Superstars opläit de bëssen ënnerdriwe Megastar kenne ewe so Megastar Harry Styles en am mat segem Song Golden 70 Minuten op 7. Haut ass den 192. Dag vum Joer, bis dat nächste Joer bleiwe nach ganzer 173 steich iwwerech. Haut op den Dag der fir rund 10 Joer. An engem Dag, den 10. Juli 2016, ass de Lëtzebuer Journalist, Schriftsteller, Publizist René Klass gestuerwe. Gebuer gouf en de 27. April 1954 zu Esch-Ulzücht. Bekannt war der René Klass fir Kurzgeschichten, Gedichter, Essayen, Kritiken, Satiren an Reportagen, die hier geschriven huet. Als Journalist huet René Klass fir verschieden Titel geschafft, so fir den LAV Inform Zeitschrift vum Lëtzebuer Erbeschter Verband, dem Viergänger vum OGBL, geschriven auch fir Lëtzebuer Illustréiert Revue, de Kregelert, Perspektiv, Lëtzebuer Land, Tageblatt an Zeitschrift Ons Staat vun der Stadt Lëtzebuer. Der René Klass war 1993 Mattgrenner von der satirischer Wochenzeitschrift De Neue Feierkrupp. Hei huet hien ënner de Pseudonymen Hildy Johnson, Anaconda an Hugo Habicht geschriven. Dodaneft war hien noch als Lyriker aktiv, huet bei enger Reihe vu Veröffentlichungen mattgemerkt, zum Beispiel Entgrenzung oder Schönes Luxemburg, Grünes Luxemburg oder Rosa Luxemburg. Der René Klass ass den 10. Juli 2016 am Alter vun 62 Joer gestuerwen. De Blick op d'Auer, 90 Minuten op 7, sinn et entretemps schon. E weideren interessante Rendezvous gëtt nach de Stund. Lo awer moll Musik vun der Isle of Man mat Penelope als an der Atemmatieren Song Thinking Seed.

0: Um en vu segem Liwen, wo den Jazz sech méier méi weiterentwickelt huet, kom dunne weideren awer lächte grosse Song vu Louis Armstrong heraus. Mir hat ne scho genannt What a Wonderful World. Et war kein naives Song, et war eng Hymn vun engem Mënsch, den die schlimmste Seite vun der Mënschheit gesinn huet, aber niemals de Glauben an dat gut verluer huet. An Amerika hat Lied du Love Schwierigkeiten. Mit 1987 lieft Lied de klänge Revival durch den Film Good Morning Vietnam am Robin Williams an der Hauptroll. De Louis Armstrong hat de grossen Afloss net nëmmen op d'Entwicklung vum Jazz, mé op de Skat Gesang den Haut mam Rap ze vergleichen ass. De 6. Juli 1971 ass de Louis Armstrong am Schlof aus engem Haus am New Yorker Quartier Queens gestuerwen. A bis de lächten Moment vu segem Liewen huet de Louis Armstrong us engem Tonapparat gebastelt, a Musik archivéiert.
1: Dick, man, there goes Mac the Knife.

De Louis Armstrong, ei 100 Musiker, den den Jazz markiert huet, ass de lächte méindeich viru 55 Joer gestuerwen. Hien huet mat senger Musik d'Welt en bësse besser gemaach, a virun allem, seng Musik bleift eis op ewech.

0: Fir ho 6 Joer herauskom der Superstar Miley Cyrus mam Song um Midnight Sky um Halbening, Zäit all fir no richchte mam Karoshima.
1: Gute Morgen, den Regierungsrat huet gëchter gring Luucht ginn fir eng Rei Gesetzprojeen durchsteet, die administrativ de Marche solle vereinfacht ginn. Fir dat méi a mi séier ka gebaut ginn, sollt vum 1. Januar 2028 Jun hai am Land nëmmen nach een eenzeg national Bautoreglement ginn fir all die 100 Gemengen. Den Innenminister Léon Gloden huet vun engem radikale Changement geschwärt, de noch méi Liewensqualitéit soll bringen. Daneef sollen Prozedure fir die allgemeng Bebauungspläng an Deelbebauungspläng mi kurzer mi einfach ginn, vereinfachter mi séier Prozedure sollen doch am Bereich vun den erneierbaren Energie ginn. Eng an Erneierung betrifft de Prinzip Silence vaut accord, dat hiecht wann Verwaltung no engem präzisen Delay keng Antwort geliefert huet, da kin den net als Akkord betruchten. De Prinzip soll 2028 a Kraft treten. Am Gesetzprojet ginn awer och die Bereicher definiéiert, wo de Prinzip ausgeschloss gëtt. Am Briefing fir d'Press no Minister Roth huet de Premier Luc Frieden da konfirméiert, dass de Benoît Elvinger Generaldirektor vun der Spurkees gëtt. Den Benoît Elvinger krit an Doris Engel als Adjoint un Zäit. Weider huet den Regierungsrat gring Luucht ginn fir eng Finanzhëlle fir Dünger, dëst as eng Subventioun, die agesat gëtt fir d'Hoss vun de Preiser zum Deel ze kompenséieren, eng Hoss, die bedingt ass duerch den Konflikt am Noen Osten. Die Hëllefen wäre konform zum europäesche Reglement, dee vun der Europäescher Kommissioun an Aussicht gestalt huet, gouf een Text, den awer nach muss gring Luucht kreien. Direktor Jens Kreisel streeft kein Zweetmandat und erspitzt von der Uni Lützeburg. Ein Kommuniqué gouf gëchter dozou publizéiert op den 31. Dezember 2027 als Dommerder op der Universität als Rektor Schluss für de Jens Kreisel an de Conseil de Gouvernance géif eng Rekrutmentsprozedur lancéieren fir das op den 1. Januar 2028 eng Nofolgerin oder een Nofolger bereetsteet, hiecht et am Schreiwes.

0: Das Elebauer Norichte mam Karol Schimmer.
1: Gudumuren den Regierungsrot huet gestern gringlucht ginn fir eng Reihe Gesetzprojeen durchsteh, die administrativ Demarchen sollen vereinfacht ginn. Nad anderem soll in enzeschen Register en Stuf fir alt Gebeilechkeeten am Land. Fir dat méi a méi séier ka gebaut ginn, sollet vum 1. Januar 2021 Jun hei am Land nëmme nach een enzeg nationalt Bautereglement ginn fir all die 100 Gemengen. Den Innenminister Léon Gloden huet vun engem radikale Changement geschwert, die noch méi

Iwer Song iw vun de legendärsten Hip-Hop Hymnen iwwer hart vum Tupac war seg Comeback-Single 1995 no hin Deems hin aus dem Prisonerem herauskommers.

Dis war grad de Lyman Woodard Organization mat ihrem Stück Saturday Night Special vun 1975 an et geht weiter mam Bob James Nightcrawler.

D'Illusion vum schnelle Geld besungen mat engem melancholische Falsetto Easy Money, en excellenten Laidback Roots Reggae vum Horace Andy Album Midnight Rocker. Den Disc kommt 2022 heraus an ass vum Adrian Sherwood produziert. Adrian Sherwood selber jo wie ma wissen eng Referenz am Bereich Dub Reggae. An dat waret schon se One World vun Haut. Flott, dass ihr dabei wärt, mo schleessen of mam Laurent Garnier, zesumme mat den Liminianas Juliette extra aus dem excellenten De Pellicula.